0: čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina, najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina, najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Antena M, marketing 664-284.